0: روز باشین سلامت به فلی کم برای خود به پرسی
1: ازشون این توتا بود لعنتی بود شوقی جزه
0: لما شه میشمه خوی خیه خیه تیل خاچ لخک دوره بیو تیتانا بگلی خامشتی ها کرازن اتا الو